0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.